Ndizo chade wadikani nguwa zikwenda keta iso zinai na mapindi makumi mashanu na matanhatu tsanza ndizo kwatro la chisungbenta iseish minutush kujurka kwa tukute panubaino nyumba ya mhepo rati Msambiki studio shimuchimoyo ichimbuluska pa 292 metro zonde da frequencia ya 1026 kHz mtsokoso tipa 96.6 MHz mukatima ino chimoyo wauti vida kumanika 89.5 MHz ekushpunga pera 89.2 MHz katandika 74.8 MHz kunza kwa na izoizi tini mutivite MTM kanal 922 tuwa shupa mu www.rm.mz kuhuko ndi thala ude mamisola ya kusiana siana kwerengela ino mprovinciano ya Manika tinangati kuhuko cheche epe walikanwe pansiku ningana yoyino chishanu siku zisere za mwezi iwo wa msoskwe mugole la zuru zwiri na magole kumwere na matanhatu tichiranga oito timayo di 2026 wadikani ndidi kutine kwa eche wadikanwe chibali hecho ichi chakuri chenda kebata paso zisere na wapini makumashanu tichifambali janu izi daire pano zinga ndake kwa na izumu zingu Msambiki zishanu nguwa ni ima kautini nguwa yoyo tendeza pina mchibirana kumaputu tizabwe masoko malingi hiyo ya mchibu

Bezim, beze papo adikanuwem, totoera na ena malingirike ya mchibarke, bude masoka malingirike ya mchibarke, toko kwa zana zinyebo zingasi zingasi, toete sanguwa pano zandaki ya kwana izo zishano na finu kumatatu, nguwa ya jwiziwiso, beze jwiziso shoshidakanuwem, tupinda munyimbo sobanga zana imwe, padoku na padoku kia chuka jizo pastan hatu hapana tachinango, kunza kwa titopinda mchibvena kumaputu, tizabwe pindi la kupesira pansiri ya monsiuno, nyamdananda wa masoka na tijurna da manya. Ultima edição. Mwanya uyu na ndabata paizo zisere na mapini manomwe na zahirira mtambu kifabarke na mwanya nati uo shirikutika muziko tulino maka maka mumpuro finseno yamanika izi ninganya musi pindilo lako pesirao peze mwanya iwo uyu adekanue tofisani iyo mapulisia yangati ya uya mapulisia yangapesa papo adekanue tofisani mwanya urengana jwamitampo mwanya nati iyo nguwa ya jwamitampo peze papo Tukonika na zinyimbo za kuse na siyana kia shika pa izo nguwa na zati zisere na mapindi makumashanu nguwa ya kuti walikanwe kamba mwazamoto. Watu mwanya musiuno kutu ya melechibarke. Kumichini kuna Erminio Castelo, Marco Shinazario Ndelepandiko titikuti wa hili muzina la radio kwechani.

kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko manikidhe iyo ya mchibarhe na ine Marcos Nazario wanhu watatu washayika kudzati wena makumairi na mubodzi wakonzeka hawa wakonzeka hawa kumi na mubodzi wakonzeka kuti zvakubviyani mudzaone izvi zvichibarhana kuda kwa kubhimana kwa izo mutika vakuti zvaitika mumauro ya china ichi ichi kumutunhu wa Nyakonza posto administrativo ya Misika distritu la Manika izvi mukati mwa museu wa chitanhatu mukati mwa ino provinsi ya ino ya Manika hapo zvikubvi ngozi iyo iyi dabarka iyo na kubhimana kwazo mutika izo izi izvi dzabala kuti zoneke izo chikutuka izvi akuti iyi ikana wanhu iyi tingati kombi iye aradzaoneka achienda kia bhimana na iyo GDC ninga kuranga kwaita iye mukuru mukuru wambuto inaona zvankhosa ku provinsi kana kuti mudishitu la Manika Bartolomeo Antonio iye aranga abvi tingaenda kiaona wakonzeka wa awa iwo chati waoneke iwo wachichinjwa wachienda pambuto ya zvankhosa tingati pa Shimitali provinsiali ya mukati ma ino chimoyo izvina kuda kwa kukonzeka kwa waita ku uku hapo ninga kuranga kwaita iye komandanti wa mapolisia izvi kumanika Leonardo kujeri iye aranga abvim kutamangisa maningi mutika tingati kwenye utamangisa maningi izwe nakuda kwa kupindirana munguwa ya kuti nsio batai izwe nishitabala kuti paoneke mutika izi zichi bimana kushikira pakura ya wanhu ningana wenea awa masoko yali kuti iyo pa wense wakuti iyo wakonzika vi uyani mudzaonea awa wanai ndi wana wadokom mambo wa Mozambiki Daniel Chapo apatembe iye rakuti utongi uli kuoneka uchipeta nsimba kuitira kuti mudzikunura Mozambiki moneke imo mona mafuta ya zvifambo tengati iyo parafinu rakwenda na kwenda izvi hapanga gombeketai mafuta aya zvifambo muzimutika zense mukati wenedziko la Mozambiki Daniel Chapo akaranga masoko aya ku provinsia iyo ya Tete izvi zvense mukati mwabasa lachienda kaita iye kudishitura magwe izvi kwachada oneka iye achitimura mbuto ya kutongera mirandu izvi zvense mukati mabasa achienda kaita ku provinsia iyo ya Tete izvi zvense zviri kubvi basa iri riri pakati potsvaka kuchinja mushobo wakaramirikeka iwo wanhu kubudira mumatongerwe ya mushe mambo wa provinsia ya Manika Francisca Tomaji akomeza kuna wa emirere wa mbuto za basa izo za utongi bodzi na zinakadzemerera pazoka kurengera na maprojeto iyo yanakaita basa ya pfunyururo mukati wenodzi kuna Sambiki kuitira kuti wakwanise kuchinja mushobo wakasenzerikao makamaka kudziwa kusenzesa mushe mare izvi kuitira kuti wakwanise kuingizira mabasa yao pantsiko nantsiko Francisca Tomaji aranga abvi kuoneka kwayo mbuto izi za basa izvi mukupinda damu izvi zvinakapa pfunyururo zvinoitisa kuti iyo maimpereza aya yaoneke yachisenza mushe kudziwa kusenzesa iyo mikana yakuti iyo dzikusambiki nakoneka ichipa kuna aya makambani kuitira kuti basa rao rioneke iri richienderera pamberi izvi mukuitira kuchinja maramirike iyo ya wanhu Francisca Tomaji akaranga masoko aya muchina ichi ichi mukati mwa ino chimoyo pakuchuruka kwa banja iro ridalingana na kudziwisa izvo zvinoita kuti zviitwe makamaka kukatweza iwo mtemo wakuti unakasunzisa maempereza aya pakutora mayo kwa nanga erikuita izvi zvense kuitira kuti basa rao

ke iroli chenderera kumberi kukundu kwa iye munembi wa utongi mukati mwano profesora Emanika Lorenzo Lindonde iye alanga kuti wa mambo wa chuwanhu pabodzina wanamati mu profesora Emanika anada kuti ioneke pantsiku na ntsiku wachimwaza masoko yanaitira kuti wanhu wabatane pabodzina kutsvaka kupeza iko kuchimbiza kuruzisa wana wadoko izvi pabodzina kutsvaka kupeza msambo iwo wanhu kapwatirana na kuda kwa kuti iwo pakana opana kaoneka wanhu kuna nakatora iwo midziyo ya wabambo izvi mu mitunho ya kusiyana siyana. Lorenzo Lindonde abvi masoko aya ndi masoko ya kuti iyo yanapa kuti wanhu walekete kukhalana makhalirike emushe mu mitunho iyo ya kusiyana siyana. Mapitsirike kunza nyamutsi uno wana one makhalirike kunza walukalira kuti tete ichatipitse na magrau makumi matatu na manomwe ichitereha na Beira na Kilimane magrau makumi matatu na matatu na Mpura magrau makumi matatu na mairi Inyambane magrau makumi matatu na Libodzi Vila Nkulu na Pemba magrau makumi matatu Shimoyo magrau makumi mairi na manomwe Lishinga magrau makumi matanhatu na matatu Krati ni kalanga magrau makumi mairi na matanhatu, Shaishai magrau makumi mairi na mashanu, Peisire ni Maputu na magrau makumi mairi na manai kana kuti 24 graus centigradus. Basi wadikani ndiyo masori kanae mkatu wangu wa sinu izi. Ena mnatenda kiapwa pa izo zisere na pirima naumwe mumanya nati uo shirikutika muziko tulino makamaka muprofesiono ya manika maningiriki iyo ya mchubalke.

Nguwa zadi kuita izo zishano na pindio kumi na manai ndizo sinkora ji 14 minutu jimeyo wadikani padoko na padoko. Kufamba kwa tukuita izwe matanyo ya kutoma kwa basa aya mchibarki pansiku ningana yoino tichinanga mchishano. Apo wadikanuwe pa zense nyimbo zangu ini nda kuronzirirani machibese na aya kuito tutikwanise kukwezana nazo panguwa zino izi ndotoma na ii ndichitine kuna imwe mulikoneka izwe mchali mbrangeti mulikuita kuloterao radio Msambiki adi kusuenza. Kwa ye chadi kanuwe, li kanitai kwe hwa imwe, judaenda panudaenda kira la zulu imwe, juanu mkadaro nzirela imwe kutine, ndioneke ine mangbana, ndi besere ndite izu, hapo nchini mulikuenda kia hwa imwe, beserani mwende kia ita basala nul iro, penu mkwenda kia kalikicho, naka wote mkabe sero mwemwe, mkabe mda wote mwende kwenye urendo hwene, mwafamba wafino chwa dadi kanuwe kujida tonholira liyalo izu. Tadi kwenda kia simula nyimbo ii abfi ini ndalota ndafa, hapo munu natendawa kia lota wafa iwe muna mwemwe, kulangu wati chiripo muna mwemwe na kuti finadziwa ife, munu unenda kia lota wakula motika, unenda kia lota penango wapiwa male, hapo zati kwenda letu kia lota wafa, zwani kutine chiripo muna mwemwe, ndio nyimbo kwenye mutambo ii.

wanakulinga soko kulinga tineti chamona kuchayenda iye siku na tavipu nyuzike iwe otoma kutineti kila ujona wa ife maona hapo nsinhu uja kunyangale roizwi wanangawa neti kila ujona wa ife nyakaluzi kuzalai uyu kutalikuenda kupi na roizwi katitika kacheka aka hapo wadikanue kubuda kuna iye donchinja ndi mubalha mkati maino provinsi eno ya Manika izwi zwense adabalha pakati palino dziko la Mosambiki mukati uma provinsi eno ya Manika mwaona izu zwense kulanga kuno uku kudzauru kwa provinsi eno ya Manika izu izi kulanga aku ninga nsiku inango ni kachedzana iye achibine ini dabarka madishito mairi dabarka kuguru dabarka kudishito dabarke achibve iwe munu nabarka wakaira veo ini nyayo kudabarka kairi ine kubaliri kamitun humu hiri adikano nchitangano chikuru kubuda kuna iye donchinja na dikwenda kia simula ine ndi FN alikuya mutambwe na nyimbo iye achibviko di mai imwe mukandirjisa mfuhira ande imwe papo mabine ndi galena ine mchidziwa zwanu imwe kutine kumberiko bamboi uida uzamuramba uyu hapo muna viti ya indepo imwe naona leka mkhazizo shana kuta kudamunamba uyu leka hamuna te kundirjisa nyao yanu leka ni munda dikuwala ushiru na shu ine mwaona nsiku zense ndadi kulida ine nsiku zense moyo wangu uda tsukwala na kuta kwa hoti imu madu kundiramba mchizo shana imu mdandirjisa mfuhira ndepo isu nsha kunyangala muna mwawoye nsha kunyangala ndiyo nyimbo iliku ya mutambu imu ya kuyambuka na iye do kanati kakulanga nyimbo iyo ya kuyambuka na FN ndiyo ili kuya mutambu ya mukati ma nguwa zino izi kutoti kwa nisi ulipelekeza kishika panguwa ya vizuiso MP Record.

0: Tamushi kufamba udachenka, uchidziwa shakuli kuita munchanjim, kuchedza kusenzesa mafoni mumbuto izoizi, zvinaitisa kuti nzero na ndiru yatu ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kulukia komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatulipa duze na munchanji kwa foni yako. Tamushi kuluza pindiribodzi mukuchedza, pana kuluza upenyu hako mungu wadoro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu watata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, pinabalangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense na sonsiko na nyamunjanji, jida nyangara. Futi, pinabala kunongwa na ukwizirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zishibala zingozi kuna iwo wanu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirika kuti penango zvabiwa. Fona pa 84 31 11 060. Nkhabe pa 84 33 17 14 6. Nene fonazvo basi pa 84 32 098 72. Kukhalika ndicho chinhu chakutoma. Usaite kuti kuchedza pa foni kukuyehese. Chenka ngozi ya kupimwa na komboyo, kubata mushi midziyo na zvense zvinosonzeswa na nyamunjanji, ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, mukuanza maonerhe matsva.
1: Senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati kuda kuenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera.

Kwa wazita Norman Chicot na nyimbo iyo wadikanoe chibi chenjera, chenjera nae iyo na mwona na kusekera, ninga iya likukuda na ngusi nkabi wadikanoe. Abyo na mwona nsiku na nsiku kugarao iya chifunga iwe kutine bambu imuda kupani ichi, ukuti iwe ungando chitambira basi zoletu ni mulandu weneyoletu uyo uyo mwaona. Ndepo wadikanoe nchinu shua kunyangara izi, nchinu shua kunyangara mwaona abvileka tae kuna kukusikira kuku wateo ndili kudiwa na ngusi nkabe, nsi kudiwa tae ese penango pchaka njira ya kupinda nayo. Tichinangapana panguwa zikwende kate sosishanu na pini makumanae na masere, ndizo sinkora jikorenta iwaito minutu, shua likoneka wali mumiseo ya kusena siana, wachenda urendo walikwenda kia pchaka likicho, walikwenda mbuta zabasa, mufamba wapinu shua dedikanoe, imu ya kutima dekotoka, mulikwenda kumpa mulunga mao kwenda kia puma rototo kia puma kutote mangbana mzahirira na nsimba kwazo kanote maoleano mzahoni kemichi hirira na nsimba kwazo pansiku ningana ino i wadikani ndali kwenda kia simula nyimbo i ilikuya mutambwe abvikodi iwe ndiwe munhu ndaita mshobo upi iwe ndiwe mshobo upi wa munhu na kuda kutitingenda kia ona ukadarorka mushe mushe ulikwenda kia ramba banja kwenda kia wara banja tunsesu ishi na kuda kwenda kia adra na kuda kwenda kia ita tingati pa nanguwa kwenda kia ita tenzo ndepo nchinu tuwa kunyangala izi chinjao nzeru sakuzi izi itao ninganda munhu kwae woto rao unhu kwa hono na wadikanuwe panakuti wenda kia ramba banja mwamuna da kuti ya kulore iwe kwenda kia ramba vinkabe ine isatata isu yungu yangu ya kulorka ese ngati kwenye basi mwaona ndiye munhu mshobo upi iwe ndiyo nyimbo ilimutambu ee.

Funga kuna iho upenyu dziwa zvakoda kuita mukati mwa upenyu adekanoye ndiyo nyimbo ikali mutambwe iya bvindiyo munhu mushobo upi iwe unaramba banja kuita kuti uende kiyadzwa mwendo kunza mwendo uko mwendo uko woye skabambo tsenzo imwe na wazinji ingati bilinketo kwa zinji zvinhu zvakunyangara adekanoye zinkora zvisungwa enda 2 minuto ndizo zizi shano na pindu makumi mashano na mairi tsanza ndaenda kesimula ine ndi Chris Masocha achibvemera nguwa ingati yakwana adekanoye na zvense zvinofambira na njira kwayo.

0: Wadikani kete kete mbulonzi nguwa zaita nchanje is Ndadi kutine nduenda kibata mulomo iye Christmas oche na nyimbo iye emera nguwa Muzi kuna Msambiki zenda kwa naiso nguwa zita nhatu ndizo sezora jinguwa ya Journal da Manya Chibalke pa kundu tsanza dikanue chicha hirira pa waitora jisete minutu Shimuputana zwade umanya uyu wadikutuera
1: Sempre projetando Msambiki

0: É o ponto final da quinta e última edição do Jornal da Manhã desta semana. Dissemos que a Presidente da República, Daniel Chapo, destaca quatro culturas de rendimento de elevado valor comercial com forte potencial de exportação para a Índia e China. A União dos Transportadores da província de Maputo garante que não haverá subida da tarifa de transporte nesta região do país, apesar do recente agravamento dos preços dos combustíveis. No café da manhã, olhamos para a crise energética global e as dinâmicas dos preços dos combustíveis no mercado nacional e internacional. E nosso convidado foi o presidente do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora de Energia, AEN, Paulo da Graça. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Francisco Jate, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Nguwa zadi kuita izo zisere na mapindi iyo kumi kana kuti 8 horas e 10 minutos. Wadikani ukali nyamunanda wa masoko kana kuti Journal da Manhã. Pansiku ningana iyo ino iyo tichiranga pindi iro la kupisira mukati mwa ino sondo tichiranga nyamunsi chishanu. Hapo wadikani nguwa ino iyo yadi nguwa ya kuti ife tikwanise kufitani mwanya iyo na tifirikutika muzikotulino. Makamaka muprofesiono ya Manika malingirike iyo ya mchibarike muprofesionari kumanya uyo wadi kutoera.
4: Zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka. Wanhu watatu washayika kudzati wena makumairi na mbodzi wakonzeka pa wenewa kudzabvi kumi na mbodzi ndi walikubvi wakonzeka penu penu. Izvi zvense zvichibarukana kuda kwa ngozi ya kupimana kwa izo mutika mumauro ya chinaichi ichi kumtunhu wa Nyakonza, posto repetitivo ya Misika, distrito la Manika. Izvi mukati mwa musewa wa chitanhatu mudzikoni Mosambiki kukundwa profesiono ya Manika. Munembe wa utongi muprofesiono ya Manika, Lorenzo Lindonde, alikukomeza kuna iwo wa mambo wachiwanhu na wanamati muprovinsia ino kuitira kuti waoneke iwo wachimwaza masoko rilingana iyo nataka kupeza kuchimbizisa kurozesa iwo wana wadoko pabodzi na kupeza iwo msambo kamwaza masoko ya kupwata. Izvi mumitunho ya kusiyana-siyana mukati mwa unamati wawo wananga kuita pantsiko na ntsiku. Ina inango ndiyo misoro ya masoko yatinayo nyamunsi mumwanya uno nati iwo zviri kuitika mudziko tulino. Makamaka muprofesiono ya Manika mwanya uyu ninganya munsi chishanu ntsiku izo zisere zamwezi wamusozi kwemugole la 2026 uri kamerekana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros wairi tiri kuti muramba muna efe chahirira dare pano. Tisati tawapakulana mazinji wadikani ndiri kuti motambira tsese masoko muchigwagwa yari kutoera mundima ino ya kutoma. Mambo wa dzikoni Mosambiki Daniel Chapo iye zviri kubvi achati aoneke nyamunsi uno achisenzera kuti shito iro ra Shiuta provinsia iyo ya Tete mukati mwa basa lache iye ali kuenda kiyaita kutomera dzuloli ku provinsia iyi ya Tete. Hapo zviri kubvi mukati mwa shito iri ra Shiuta Daniel Chapo iye achati aoneke achiitisa banja na wagali wa mudishito iri ra Shiuta. Izvi kuverenga kutengera pachi iya chate waneke wali pa minisho denigane iyo na rakutaka funyuluro mukati mamtunhu uyu pabodzi na ena mabasa ya che iye aronzerera kuti aende kia ita ku provincia iyi ya Tete. Hapo virikubzi wagali watishitu ilo la shiuta izwe walikubzi zwense izwe walikwemelera kuna iye mambo wadzikunu Msambiki Daniel Chapo na mfanso wachidekerha izwe kuitila uti wabvini mkana ukuru wakuti iyo wabve jwaronzerera kana iho utongi mutaka kuchinja mara mirike ya mitunho ya kusiana siana. Utongi iwo vilikubzi uo chati waneke uchigarana pansi na iro rubatano mukati wane Msambiki na kaunerida na iwo marubatano ya wafambisi wa zwifambo makamaka lakutu na katabasa kuzusa wanhu izwi kuitira kuti wakwanise kuchinja iwo wakuti wakuneka wanhu wachikakwizira mtengo izwi wa mashapase vikunza kwa mtemo izwense kuitira kuti wakwanise kuita mapereso yana endirana na wense wanhu mukati wa dziko la Mosambiki. Hapo vilikubzi izu zwense zukubidira umasule mwakunga utongi iho waoneka uchikwizira male iyo inaka gurka tingati mafuta ya zwifambo kana tima parafinu mukati wa dziko la Mosambiki kuti mtemo uyu udaoneka uchisonzeswa kutomera dzuloli iri. Wadikani mchikbagwa ndiyo masole kana mukati manguwa ino ya kutoma. Pazo nguwa zikwenda keta iso zisere na mapindio kumi na manai ndizo wetora jikatorze minutush topinda mundima ya juhiri ninga msoro wa masoko iwa kutoma urukuti. Wanhu watatu wa shaika kuzati wena makumaire na mbozi wa konzeka pa wene wa pikupzi kumi na mbozi ndi wa konzeka pikupzi penu penu. Jwense izu zishibarka mkupimana kwa izomotika mumauro ya china ichi ichi kumtunhu wa nyakonza posto administrativo ya misika distrito la Manika izu mkati mwa mseo iwa wachitanhatu muprovinsiano ya Manika. Hapo vilikubzi ngozi ii daoneka iyo chibimana motika iyo inakarabasa tusawanu tingati shapasea ichenda kia nirana na GDC boards izwi pambuto iyo izwi zabala kuti motika iyo neke iyo ichikutuka izwi pakuenda kia ulaya wanu hawa. Ninga kulanga kwa ita iye mkuru mkuru wambuto inaone rankhoza shitula Manika Bartolomeo Antonio iye abvi tingenda kia ona pa wanu hawa kuti wakonzeka wakubzipenu penua hawa wachati iyo waneke wachichinjwa wachenda pa shimi Itali provinciali mkati ma ino chimoyo kuitita kuti waende kiarabu kaa iku uko ngati mpindu kuna kwaji.
5: Ainda estamos na fase de observação, aguardamos ainda para ver qual o estado, porque neste momento ainda
3: havia tichali pakati pa kuona kuti wadai matitini wanhu au kukonzeka pao itaku uku kuitira kuti pana iwo wakonzeka pa vipenu penu waoneke wachichinjwa kuendera ku mbuto ya rankhoza ikulu mukati ma ino Manika izvi kuitira kuti waoneke chiendera kumbere wachirapiwa. Hapo ningao kulanga paita iye komandanti wa mapolisi ya iko ku distrito la Manika mukati ma ino provincia izvi Leonardo Kujeri aranga abvi kunyanya kutamangisa motika iku uku na kunyangaza kupindirana ndizvo zvabara kuti motika izi soniki izo zvichibhimana ngati mvenio.
5: As causas que foram avançadas pela nossa equipa de peritos da Polícia de Trânsito.
3: Ali kuranga kuti masoko iyo yapasiswa papo ya kuska na izvi zvaoniwa na mapolisia mukati mwangozi iyoyi abvi kunyanya kutamangisa na kupindirana na njira yekuti nsiyo batai izvi ndizvoneka zvichibara kuti motika izi zvoneke izo chibhimana. Hapo zvirikubvi pa hawa vakuti vakonzeka zvekubvi penu penu hawa pali kuonekawo pana iwo wana wanakwana kuita iwo wanayi. Zviri kuitika muzikotulino makamaka muprofesiono ya Manika mwanya uli mumhepo budia mustudio ya Radio Msambiki mo chimoyo. Topinda mumusoro wachuiri ulikuti iyo munembi wa utongi muprofesiono ya Manika Lorenzo Lindonde alikukomeza kuna iyo wa mambo wachuanhu na wanamati muprofesia ino kuitita kuti iyo wakaoneke wachimwaza masoko alingana iyo nutaka kupeza kuchimbizisa kolo zesa iyo wana wadoko pabudzina kutaka kupeza iyo musambo wakapukatirana mwitunho ya kusiana siana. Nam Lorenzo Lindonde aranga abvi izvi kutaka kuti wanhu waoneke wachigara mushe pabudzi na kuitira kuti wana wachitsikana waonekewo wachipfunza kiasvika wadzaite utsara ude pakurorwa izvi na kuti kuti imwe mungakakamiza munanga muri kupa mhinga mpini kwecha wao iwo izvi wananga wachidzaoneka wachirarama kwecha wakushupikira. Lorenzo Lindonde aranga abvi izo kubata pamwiri msinko usati wasvika izvi zvina kaoneka kuti mitunho mizinji iyo ioneke ina wana wadoko makamaka wachikadzi hawana tai kupfunza ngati mvene kwa kwachi.
6: Quando vandalizamos a gente passou tudo da EDM é retrocesso.
3: Wadikani munati likirirao na kuda kwa masoko aya nsiobatai ya kuti ife tikada kuti tiushiseni mukati mwangu zino izi tikalanga ine na munembi wa utongi mukati mwaino provincia ya Manika izwi wakuti aoneka sondolino iri achisenzera iko kudishteto la Manika pache iye aoneka achigalena pansi na nhai za kusina siyana izwi kuitita kuti kwanise kusenzera bodzipene musakopeza izo mhinga mpini zinakaoneka zichibatana na iwo wagali mukati mwa distrito iro iri.
6: Que eu peço muito apoio das nossas lideranças, mesmo líderes religiosos, quando estão a pregar.
3: Alikuranga iye kuti ndiri kukumbira ndichikumbirisisa kuna iwo wamambo wachiwanhu na wanamati kuitira kuti pa wanapalidza masoko wakapalidzewo masoko adalingana iwo notsvaka kupeza kuchimbiza kulozesa iwo wana wadoko pabodzi na kapeza iwo msambo wakapwatirana mitunho ya kusiyana-siyana tingaita lijalo izvi kuitira kuti provinsi ya Manika ioneke iyo ichibudirira na kuchimbiza. Padoko na padoko wadikani tirikwenda kumhera na mwanya uno uyo nati iwo zvirikuitika mu dziko tulino makamaka mu provinsi ya Manika zvino pano tisata igatobora kupesira ninguwa yakuti ife tendeki yaona kapitsirike kanya munsi uno ninga iwo na makhalirike yakunza walukalira kuti tete ichatipitse na magarao makumi matatu na manomwe ichiterekana beira bodzina kilimane magarao makumi matatu na matatu na mpura magarao makumi matatu na mairi inyambane magarao makumi matatu na libodzi vilankulo shinapemba magarao makumi matatu shimoyo magarao makumi matatu manomwe lishinga magarama kumeri na matanhatu shai magarama kumeri na mashanu pisiri ndi maputu na magarao makumeri na manai kanote 24 graus centigrados. Basi wadikani tabarashua kumhera na umanya unati uo shirukitika mudziko tulino makamaka muprofesino ya Manika pansiko ni ya musino chishanu siku sisere za mwezo musoske mugolera zuru shiri na mangungume na matanhatu umanya uyu kamerika na ine Marcos Nazario na Carlos Barros tikote mazwita.
4: Maipela kubva zvirikuitika mudziko ratulino makamaka muprovinsia ya Manika.

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobatsira kuti mabasa e radio Musambiki anyase kuizwa ripa musoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende 44 medicais dakara makumatatu mazuwa na rimwe mwedzuwa mauwe korea kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte o mundo a escutar
2: Radio Musambik Manika
3: Nguwa zadi kweta izo wadikani zisere na pini makumairi na libozi jwense izi darepano kwete otiti kwa nise kubwa mazinji ya chibudida pa komando profesora mapolisia jwense chingati jwaro nzirerha mukate mwa nguwa zino izi hapo nkabe jwense izi tichitine tichitese nguwa jalo izi topwa nyimbo iliku ya mutamu ii kwete oti darepano tizafitse ni mwanya iyo natiyo mwanya wa mitambo kana kuti radio na mitambo pansiku ninganya munsi uno tikudziseni kufamba kuchaita iyo mitambo ya kusiyana-siyana mu province ino ya Manika kulingana na dziko lense la Mosambiki hapo tichitesa nguva jalo izvi emane ndiende kia tola nyimbo iri kuya mutambwe yakambiwa na King Leo ichibve muka uite basa kwalecha

Anzi Jason Diega kana makamba kubva kuna Charles Charamba. Anza kuna singa mziwi. Asi kutaura chokwadi hapana asika mziwi shuwa. Ndakazozviona kuti kunyangwe newacho vanoti aiwa vatendi kuti ariko. Kana pakada kuitika tsaona kana chero chinongoitika. Unozwa kuti ah mwari wangu. Unoona munhu wese akuisa muna madhi. Ibi pfemba mwechidimbu makumi matatu nofora zvine 30 minutes padzichatidzo pfemba mwechidimbu makumi matatu nezvishanu nofora zvine 35 minutes tinenge takupinda muchirongwa chekuti munenge muchifona kuti tinge tichizwa kuti muri kupinda zvakadini kupera kwevhiki nai. Ino regai ndimbotora kambo kubva kuna paile yangu kanoti ko chimaso maso chanyanya. Hanzi watabuka mwananga chimaso maso wachinyanya. Joko joko joko joko. Hauna pako chepo chepo paunomira. Wese adarika watabuka mwananga. Prazi chimaso maso iche mazuano achisiri kuwarume basi. Ni wakadzi wana cho chimaso maso. Vakadzi wazoto nyanyo nekuda kwekuti ukangosangana naye nhasi anenge akutoti stope diri kredito mangwana stope diri isu posoti pedira algo ndokumbirawo chakati ndokumbira chakati

0: Aiwa takupinda kamchirongwa chiya chekuti tuda kuzwa kuti muri kupinda zvakadini kupera kwevhiki. Nhasi chachishanuka. Vamwe vanotanzi nhasi chishanu izuva rewarume. Ndibate ipa phone munondifonera pa number dzinoti 84 wetenta 27638. 84 wetenta 27638. Ndoda kumbozwa kuti muri kupinda zvakadini kupera kwevhiki. Ngezvipi zvamarongera vhiki rino. Ndine muteereri ari parunhare. Hallo.
1: Marasa yachingoma.
0: Tamuka, mamuka sei.
1: Nano temu mamchamarasa.
0: Tamuka, ndiri kutaura nani? Agwenda shikamzola, muri kutaura muri pi nhasi? Mutrinta iwoito umu, zviri sei mutrinta iwoito? Ino mati gadzirira zvipi kupera kwevhiki?
1: Kupera kwevhiki nhasi ndiri muno mirikato tingisatengesa. Mangwana futi ndinodzoka futi tingisatengesa, musoso ndowaenda kuchechi.
0: Musoso ndokuchechi?
1: Kuchechi ya.
0: Kupungura zvitema?
1: Maona mani.
0: Mutinamatira onai?
1: Maita basa chingoma.
0: Ndatenda muwane zuva rakanaka.
1: Maita basa.
0: Ichokwadi kamateereri tamo muchirongwa chekudozwa kuti muri kupinda zvakadini kupera kwaro vhiki. Munondibata panhamba dzinoti 84 wetenta 27638. 84 wetenta 27638. Ndo nhamba dzamunondifonera nadzo. Ndine muteereri ari parunhare. Hallo. Halo parunare.
2: Halo, halo, makadii baba?
0: Ndiri nani, ndiri kutaura nani?
2: Muri kutaura napa ngwazanono rako.
0: Muri kutaura muripi?
2: Ndiri kutaura ndiri kuno kubeira, kubeira.
0: Beira, kuri sei kubeira?
2: Kubeira kuri mushe mushe baba, ameno ikoko.
0: Aiwa, toti toti kufamba kwa katsanya.
2: Ndatenda baba, ndatenda baba.
0: Muri kupinda zvakadini kupera kwaro vhiki kubeira?
2: Kubera kuno ziki baba, ndiri kufina ndipereka basa izvozvi.
0: Alright, muri pabasa?
2: Ndiri pabasa baba, ndiri pabasa.
0: Mangwana?
2: Mangwana, aiwa ndishandi mangwana baba, ndinenge ndiri kumba ndichiona mburi.
0: Aiwa, zvinokudzwa, zvinokudzwa. Zvinoda kuti mukamboshanda shanda womomboendawo kugara nemhuri pamba.
2: Ndatenda baba, ndatenda baba.
0: Ndatenda muwane zuva rakanaka kusofala kunai. Ndizvo kazvatiri kuita toti toti kufamba kwaakatsanya. Injini yechitima. Radio Mosambiki cheche yepanza izari. Toti toti. Injini yechitima kai. Napi tapi mtakunanzva. Ichitapira kuti tape tape tape. Ndire muteereri ari parunhare. Hallo. Hallo parunhare.
3: Rozinyu. Rozinyu.
0: Wafaduku muri ku zvaizvozvi muri ku kwatu Congress. Tanga tajaira kuchitunga zve.
3: Akuchitunga kumuda kuya kuya.
0: Aiwa zvinokudzwa muri sei wafaduku?
3: Ndinotamba.
0: Pari sei pamanika?
3: Nata pamanika pakarungama, papana pakashata nata.
0: Ino muri kuripinda sei kupera kwaro vhiki?
3: Ndoti nyamashi shanu ruba ya mabonde, mangwana sabato ruba ya mabonde, domingo kugereja mshiposi mabonde futi.
0: Aiwa, ndatenda ini wafaduku, iwa ine zuva rakanaka nai?
3: Maita basa, basa pambiri.
0: Ndatenda hangu. Zvishoma nezvishoma tichiendera mberi nechirongwa chekudazwa kuti muri kupinda zvakadini kupera kwaruvhiki. Radio Mosambiki Mzor Provincia Alemanika. Studio Mshimoyo. Wanda kutibata pa FM tipa 96.6 MHz. Pa Onda Media pa 290 MHz Onda Media. Ne frekwensa dze 1026 kHz. Itoti itoti kufamba kwa akatsanya. Ndine muteereri ari parunhare. Hallo.
4: Mararasira muchamarari.
0: Ndamuka ini mamuka sei?
4: Kutamuka zve na chekuba story toti kufamba wakatanya. Injini yechitima.
0: Injini yeji dima. Ngiringa ili gi.
4: Ndiyesho.
0: Ndikutaura nani hapa?
4: Pano muna so Vincent, Elias Pagabede ngenga
0: Doge. Denga lenga lenga Doge.
4: Exactamente mpeperuzi.
0: Kuri sei kudenga lenga Doge.
4: Akuna mshabare kuri mutonhoro kuna chini cha kushata kuri ndende mezina kadzuwa dano na zvimakuta kuta akuri chechete.
0: Zvinokudzwa. Ino muri kupinda zvakadini kupera kwa Rafiki?
4: Na topera kwa semana dano ndikuronga dano nsindi ndakumanikani pachitsapa hapo ndiri munda muno ndiri mbobora bora dano. Asi mangwana sembe chandeta chibodzi bodzi mutoningo ndopenda fungura padoko chite message machiroka kale toto kufanga wakatsai.
0: Ino maiso
4: na,
0: maisa
4: ndaje kuri kuenda naye njini yechitima.
0: Maisa kabadza ke radio Mosambiki padhuzere kuitira kuti nge tichifambidzana kapandima apa.
4: Ah ndezve pasina rimwe apa hapana chinabuda mushemuti unaragara kuri barara koroga nyangarika muri penepo hatina gara bomb soroi.
0: Aiwa tatenda muone zuwa rakanaka wa Vincent dai.
4: Ndatenda mchoma pamberi wa basa.
0: Ndatenda. Shoma nezvishoma tichiendera mberi ka Radio Mosambiki Musoro Provinsi Alemanika Studio Mchimoyo. Ndanga ndiri kudenga lenga lenga anzi kudenga lenga Doge. Ndadzoka Mchimoyo iko zvino ndiri kutarisira kuti ndiana achandidaidza apo. Handine umwe mucherera ari pano naye. Hallo.
5: Hallo.
0: Mangwanani.
5: Mangwanani mangwanani.
0: Mamuka sei?
5: Ah tamuka zviri nani.
0: Tamuka ndiri kutaura nani?
5: Ah kuno muri kutaura na Xavier Antonio kuno district remakati.
0: Makati.
5: Eh
0: kuri sei kumakati?
5: Kuno kuri bo.
0: Aiwa zvino kodzwa muri kupinda zvakadini opera kwa Rafiki kumakati uko?
5: Ah tiri kupinda zvakanaka. Nasi kichanu ndirikumbo mbaka matijoro Sabado matijoro domingo kigreja.
0: Aiwa zvino kudzwa munna matira onai.
5: Zvakanaka zvakanaka.
0: Ndatenda kumakati. Ndanga ndiri kumakati. Tichimboenda kobhaka zvidina ndadzoka. Ndakutarisira kuti ndiana achandidaidza. Foni ndo dzinotiwo ito 4 wetenta 27 63 8 84 80 27 63 8. Ndine mutelera ari parunhare. Hallo.
6: Hallo.
0: Mangwanani.
6: Mangwanani marara sei?
0: Ndamuka mamuka sei?
6: Ndamuka zviri nani?
0: Ndiri kutaura nani?
6: Mutaura na Hirdo Vitori Nyaumba.
0: Nyaumba kunyauchi. Kuri sei kunyauchi?
6: Unyauchi hako nana mshamalani.
0: Mazona kauti ndino kuziwa imese.
6: Haa mnotizia mshamalani.
0: Ndimi mabosi bosi acho kakuri sei kunyauchi.
6: Nada hapa anupari nani.
0: Aiwa zvino kudzwa muri kupinda zvakadini opera kwa Rafiki.
6: Opera kwa Stone nyamashi chishanu kwa matisenzi kuno chishanu dagara zvakara wa nyumba.
0: Aha nasi chisi.
6: Ya chisi. Mangwana tinanga tiri pabasa domingo wabasa kuti.
0: Aiwa zvino kudzwa ndoti basa pamberi wanyaumba nai.
6: Zvakanaka.
0: Ndatenda. Ndazokanganwa zvekubvunza wanyaumba ndikati kukadzwa kwakunzi kunyauchi kutora ndokunoburwa uchi uku. Kutira isusu tine ma voice tet chidaka ka uchi ukati ta. Nai watiriri ndudzei kuti muri kupinda zvakadini kupera kwa Rafiki kani. Ndachema ndiri kubva kunyauchi ndasvika Mushimoyo. Ndiri kutarisira kuti ndiana angandidaidze ndimboenda kozwa ndine mutereri ari parunhare. Hallo.
7: Hallo hallo amushamarare.
0: Mamuka sei?
7: Tamuka mamuka wahenyu nguva vhiki.
0: Aiwa tamuka ndiri kutaura nani?
7: Martinho Mashona, bairro 25 de setembro, Vanduzi.
0: Vanduzi, kuri sei kuVanduzi?
7: Ne, kuri nani hako amushamarare.
0: Aiwa zvino kudzwa muri kupinda zvakadini upera kwa Rafiki.
7: Eh, ziki tiri kuri pinda tiri pano paumba tiri kumboto ronga ronga zvimagwere zvangu muturika.
0: Makumbo paka paka magwere.
7: Ndizvo kamare.
0: Ah, chokwadi gadzirisira ipasi pemhino apa.
7: Ndizvo kamare, ndizvo.
0: Ndatenda muone zuva rakanaka paVanduzi nai.
7: Tatenda pamberi nebasa.
0: Ndatenda. Itoti toti ndoma fambira tino ita muno shiziwa Akufamba kwa akadzanya Injini ye chitima Yazo edzeri kwa kane mterere shikanzi doji esho Sore maningi Anzi ingiringa Muchina muombe Iri gu Apana za unoita Ndine mterere aruparu nare
8: Halo
0: Parunare mamuka sei
8: Sarara uti marara otani
0: Tamuka mamuka tani
8: Mkamushe
0: Tamuka ndikutaura nani
8: Manueli wa isoni joni gunu kuno Sabau
0: Sabau katandika kuri sei
8: Ata kuno kwa muka kulipo
0: Aiwa zino kuzu kwa muru kupinda sakadini kupera kwa rofiki kukatandika u
8: Kupera kwa sono kupinda mushe Kipari kwa skora Kora bazi kwa tswana kubo za dunza masala bano Mangwana tinanga tikitano Tondo kumbwenda wako chenji
0: Aiwa zino kuzu kwa ino matabishu maruwa kare Nekuti pakatandika pano nyanyo zirika nane Gogoya rinobuda ne pabara ura
8: Ya, mbundira nyesu wa gari
0: Rinodane kasumu kana ti Nekutu regare gari iti
8: Na maa Ita kuno
0: Ndatenda Pasa pamberi mwane zwara kanaka na hii
8: Ndatenda mtu
0: Zishoma chende ramperika Radio Mozambique msoto provincia alemanika Icheche panze aizari Ino kwa na munu wese Ndine mtere daru paru nare Kumuka
9: Halo halo
0: Mamuka zei
9: Tamuka wenye
0: Tamuka ndi kutawara nani
9: Mokubena Jose Erikish
0: Kupi kwa muru kutawara muri
9: Kiri muno mshimo ndi pabasa tanaka
0: Mushimoyo Muri muno mshimoyo Ino kurisei kwa muri kwa cho ikoko Mshimoyo
9: Nanda ndi pano pabasa pa otogeti Bukari apana pa delegasao
0: Pazasi hapa Zirukufamba ere pazasi hapa
9: Nata zirukuita
0: Ino vikiri ino marirongere kupera kwaro
9: Nata mangwana Ndipangandiri panu pabasa Teo maonzora nubuda Mdomingo ugereja Mchiposi Ino ufano Yes
0: Ayu wazino kudzu kwa mwane zwara kananka
9: Maitabasa
0: Datenda Tafoner wana vizinyo Itoti kufamba kwa kazanya Injini echitima Mwaka tanza kwa mshamarari madiku manya setzuro Ndikatae wa shiri nani kufamba seru kwa hivi Nekutu nengo chona pa uru kutsika Ukati nde usatu watsika Ozo titsi Maona manje Ndakuda watereri wanokuwa na warongo mnandu wana kufarisa chirongwa Ndide mtereri arubaru nare Mamuka zei
9: Tamuka kire mwa mshamarari
0: Tamuka ndiru kutawara nani
9: Bano mkutana Elia Samuel Matinira, niyo sikele mkote ya Matinira.
0: Wa Matinira, murukuti nira murivi ya.
9: Murukuti nira nirumu vero kwato.
0: Ayu wa sinu kuzuka, murukupinda zaka dinu pera kwa rofiki.
9: Tata, murukupinda zaka naka.
0: Ayu wa sinu kuzuka, mwane suwara kanaka nai.
9: Yonde ya papa, turumbe ne wa ufarsi mendo ya papa, papa, chapa.
0: Ya shata, ndia nisho wa sofa.
9: Ndiya ya tamika hapo na hapa, ntao interior machibisi yano hapa, ntao duwa trumbende papa, ntao mangbana jika, nangasa hapa mtra kita umweniyo.
0: Aiwa, sorry maningi, sorry.
9: Hata zine tika mubi.
0: Icho kwa di, nzira edu tese. Datenda mwane zwara kanaka nai?
9: Nenda ugereje.
0: Zishoma ni zishoma tichende ramberika mba tereri ndoma fambira tinge tichita muno mwipime poe radio Mosambike Aiwa ndatinda kuda apapa sara va tereri wanokwana iwo watatu Kutinduene kufarisa chiro nkwantine mtereri arparu nare Halo
10: Halo marasa wa mtavarasa
0: Tamuka mamuka zei
10: Tamuka na tirandiwe
0: Ndukutawara nani
10: Nukuronga na zinyo sairosi
0: Sairosi kuchitundu ndizo
10: Bonda
0: usambarani. Kuri sayo kuchitundu?
10: Hakuna kulifo.
0: Ndakudza ikutindino kuziwa imense. Kuri sayo kuchitundu?
11: Uliposa mara.
0: Ino muri kupinda zvakadini opera kwa Rafiki?
11: Apinda zvakanaka tinyasi ndiri babasa vangwana babasa ndinongo kuchechi.
0: Ndatenda muwane zuva rakanaka nai.
11: Aitabasa kritese.
0: Ndatenda. Icho kwa dika ndo zvati kuita muno mimpe mepo radio Mosambike msoro provincial Emanika studio mchimoyo. Toti toti kufamba kwa katsanya injini yechitima anzi cha sese samtunu nemango radio Mosambike ndine mtelele aliparunare.
12: Halo, halo parunare.
13: Halo,
0: mamuka sei?
13: Tamuka edu.
0: Tamuka, ndiri kutaura nani?
13: Muruta na karilito albatawze na mabugaribu anu zida ugara usine.
0: Muruta ura muri, susu nenga mabugaribu ka.
13: Zero kwaso, zero kwaso.
0: Ziri sei wa mabugaribu ka.
13: Ayu wakuno kukushofa chongo.
0: Ndi wa mabugaribu ka ndino ziere wanoitate zuguri zari zero.
13: Ndi zio kamare, ndi wana kamare,
0: mabugaribu. Muri sei ya mabugaribu ka.
13: Tata purinani kuno purinani.
0: Ndakazona mabugaribu kamakazoro wakamwe kadanzi so ndina kuzokukanganwa hino.
13: Zviro kwazo, zviro kwazo.
0: Ino muri kupinda zvakadini opera kwa Rafiki?
13: Aiwa kuchikufindi semana ine ndinonga chida kumboenda kumunda. Endawo musondo kwaumenda kugirezi.
0: Aiwa zvinokudzwa, muwane zuva rakanaka nai.
13: Ndatenda, ndatenda.
0: Ndatenda. Ndakuda mtereri umwe chete ndo unofarisa chirongwa chino. Hanzi toti toti kufamba kwa katsanya ndo mafambira tenge tichiita muno mimbe mepo radio Mosambike. Ndiri kuda mtereri kupesera ndinaye ari parunare.
12: Halo,
13: halo mchamarare.
0: Mamuka sei?
13: Tamuka zvati nachira imwepo zvano.
0: Tamuka, ndiri kutaura nani?
13: Baba na Simau Pedro Pick.
0: Muri kutaura muripi?
13: Ndiri kuno pa Hero Sambikano Baraka Trofa.
0: Muri kupinda zvakadini opera kwa Rafiki?
13: Nata Rafiki kapita zvakanaka mushamba nhasi ndiri pano paumba pano koma ndinoshanda ndigara pano. Mangwana futi kondinotambira ndiri pano atesva chiposi kondiona basi basi.
0: Zvinokudzwa tatenda muwane zuva rakanaka nai.
13: Kanaka kana wese vanoziya Simanga apinde kuti semana kanaka nemiya mushamarare zvidata chigumaura epa kuti basa programa yaperera pano kontra pali tam.
0: Yabva yadonha mufunge. Ndatenda hangu maita zvakanaka. Muwane zuva rakanaka nai. Meshe vateereri ndimi maboss boss mwari vakuitirei zvidhafu dhafu. Ino pari zvino regai ndimboridzira muteereri ataiwa ndarasikirwa naamai natete. Regai timborova kambo aka kanoti kwanzi sawira uya timborangana. Hanzi upenyu haisi sarudzo. Dai yanga iri sarudzo ndaida makorema zanamana.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: Ya. Mukomedu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iliku naka maningi. Jujiro kwajo, njichabika chikafu chepakisi muso. Mukukwani sama kore, ni mazuwa kasi ya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepa mabiko.
1: Kisimusu kuita makore Maria mabikire ese ndino kufundisa nishasenzesa howe uhuku numazanda chikafu shodika na kurihiwa zuwa ngezuwa mudikani wangu Maria.
0: Jiro kwa jodi muzuwa ngezuwa
2: honde ihono shinyoka machabo mnudika na kuerengira nubaka yao kana hoye huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu nguwa ese kudai zvaita kuti mubambe wie no simba gurisa maka maka iwo Maria zvinokupa uno mimba
1: ungaona zviri mubazari uye zviri kutengeka nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana howe yakaomeswa ngechando
0: howe yakaomeswa ngechando
2: honde unokwanisa kuona howe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohowe.
1: Ino ngatiende wakuzvizia kuti chinotangira kubika nguva ye

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndechikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: hoje a gente iwe Berta ao sete o acampondo wina waita kudini
1: kajinji kutirikuri ya kuhuku kumbagangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndashikasika kugagoma
2: itai hingana isusu iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba.

0: Radio Mozambique iri kumupa maverekeri ondimi uchindau.
1: Mabuznoti vapurukiri vanadikana voraji Mosambiki itavia tusu mavirikateri undimi ushindao nyamasi ishi shanshu sumana kanachofiki kupinda kuncheko jino wakona kuita msere omweji unu wa mauwe gore zuri shiviri makumaviri na ntandatu mpurukiri kunanga kuti mabasa edu siku nyamasi njiona hau akuhamba kudali ini samsambi panguva jaka kwa nakuita hacho kana mfumbamu chusiku na mseswa jino kwa nakuita makumatatu takuira mukati mama sopwedu makuru machu provincia kwa nakuita matatu sofala manika manengere no inye mbane sule masoko ayo nguva gumi josiku imasoko osho mkatu munyika na nyika nshangondi michiputugizi kena chimachi kufira maputu kupera kumasoko ayo imumbu kana ngoma jedo kama choku siena siena chukato jana takusofu nungura makwancha edu mdavijano nguva gumi naposa imasoko kuliro masoko na zova kama chizika nguva chaka kwa nakuita hajo kana gumi na posa na mseswa kama jina kwa nakuita makuma tatu masoko gumi sira ndini Bartolome Funyo pande kwa masu kumchini chumbepo Carlos Fernando Tritese
0: Radio Mozambique ili kumupa mavereketer ondimi uchindao. Radio Mozambique, iri kumupa mavereketeri ondimi uchindau.

Ufajone kuimba kwenka kwa Daminoza mwana mprovincia yo manika na kwenika zwino kama mchoni mprokele wangu pada kupada kutiriguwa na mira nguva jeno wakona kutawachoka na gumbi na posa temupe gulido masoko papi nguva chaka kwa na kutawachoka na gumbi na posa na mseso jeno wakona kutamba kumatatu imasoko gumisira zwino nda kwenda kama mnika yo Zimbabwe dinoti uhusiku wa matiri.

Ati shidodo kwen chango nini, chaita shidodo kwen chango mwana wamae. Kwa imba kwenka kwa fromingo, husiko nyamasi padako padako turuguma kumbiri. Kwa mabasa edo mavirekatere onde ime shindawasa msambipo masoko gumisira, omkati mwenyeka na nyika nchango ndime chiputugisi kufira maputo. Takwenda shaka mwenyeka jimbao, jay praise. Ivo.

0: Vai, então, meu irmão, tirando ele pra fone, eu achei pra ele em dia de um angolo.
1: Como assim, camarada?
0: Tarara, tu tirou aí, mimi?
1: Vindo já de... Liga uma abraça, coco.
0: Padoco, padoco.
1: Né, só que nem a carinha ali, pô.
0: Ande, tipo, você te vê, mori com o pizina, achar com o que toma?
1: A pizina lá, quando na verra, milo, da sua estringue.
0: Mori com o pepo?
1: Honde se de disilve a barge, patuguno.
0: Até, atenda. Tipo, aí, tis, eu curi sei que o honde, mocha, itajipe, cucaia, zap.
1: Né, cucaia, jacuno, nirguita, cabaça, de guaca, waka, canimbaca, cucuno, cumunda, cunhamos vingadores, né?
0: Aham.
1: Izo isho kukachena, ninaita shibasta hilo hilo. Kukaita 15 za 6 zora, ninganda kuenda kuhonde, kuitila kuti musondo, ndende kuigreja.
0: Okay.
1: Dipoji nilika zabuda muigreja. Makini zora, tikuenda kia ona bola, dumbira tulapano paruani ya honde, tikuenda kia jana hapala kwa chuala. Pana makuipu ya zana kunu ya torneo, kutina zenda katera nsiku makumahili na zishani za mwezi wa kusa, mwezi wa junyo.
0: Majita wa, okay, wadu gumi.
1: Chakutanguna, ndi mkazu wangu kwa Shalina Bilio na mana wangu ndi Jozina, Maria na Ildoni. Washamale wa famili vindiseji, ndi mano Dumba kutumiwa, mano Armando Mzengendwa, mano Shanueria ndamupa nsiku za pindazi hizi na Chizungu, kwa zao ya Tegia Martinyu, Tome Mtombanjira, Lavumo Saidoni, Manolino Zeka na Mano Gento Aguent Gento Antonio Gento Raiva na mamuna mkutia waja ubudila pa provinsi ya Tete na imeo Mano Pita Mulipandiko na nyawe yanu alikumkambaza magesi na tipinda duma ya ulo ya regesesa na Batista Katiti na funga ya jilalilo nga nga muhuda funga ya jilalilo nyawe yangu ya uyo maitabasha mkuma pita
0: tachenda Kinzi, kinzi, abu ya pade, ina ndina tika ya kuzo gura, ngondi ndangandiri kwa hiri ngozi kunu ya zanga, wakwenda kamizona ndizi uti afshika pa pade, jere kano tadari kinza, ase, mutere uyo, afshika pa kinzi, saka hando kwa tuda kwenda, ma desh, nika zo gura mambani nyandiri wakazo dae, wakazo dae. Ndia nuripo?
2: Kone, lakoni mkombanjira.
0: Ndia ni?
2: Kone, lakoni mkombanjira mkombanjira.
0: Tatenda, mburi kupuwa mtoma? Kubar, kwenye?
2: Ha, binta buda kubar, kwenye mbosunga ulenda mdilikuno kushibutu u.
0: Ah, shibutu u. Asi ndimo ndimo zio mdishiri dure bar, kwenye shibutu ilu mdishiri dure bar, kwenye?
2: Ah, dipanu kuno kuko, mdishiri dure bar, kuno mkabe.
0: Shibutu, mburi kupi kwa shibutu ibiyo na?
2: Mkona, tika buda nshoke, titenda maputu
0: u. Ah, kwa na muda serasao kuberi kuya uko?
2: Maona manje ne kupira na wanda unata.
0: Apa mene anda umaniki mwe?
2: Kuda tala wanda ukuno.
0: Yango tuk bandera chororese kwenda kunyamata nda udai chidondo dondo chia chese.
2: Zizo chia isumkomanya ndiri.
0: Ah okay paka naka hako.
2: Ah kuli mushi ndi kau yako ano pkele wangu zangu ndau yao sendera terai manja ndi siri kuno kana ndau kuhirira. Sentre njina pinda na para junta pinda apene banda dia openangu na wana na manji. Habi kuonana ni.
0: Makapinda rini?
2: Zida uya mchi musabadu.
0: Ah, okay.
2: Sondu ya pera.
0: Ya, shinjo wa chetongo titika senze tombo zoro zwa to zoya zito zoro zwa saka zimwe zengu wa mkumanini esu ngote ashinja nonga kambo zoro zwa.
2: Ndizo jaizo. Shaji nakura mpaku ziwana basi sentri hapa. Komo nando shika wana penepo hanino wabuzabundisa utuponya ndiru tani manjati na onana paku jika.
0: Ya mwefano wati mbundisi pa mpaito nga tripano. Okay, finti semana muri kuna ushibutu. Doj.
2: Ya finti semana chiri kuno zangu. Tepoji chiri paka basa tumbo ita waka basa zangu. Mangwana. Mangwana chingati nyamunzi mkobera. Mangwana sondu chambofuma padogo. Para kuchechi chiposi kontunua na basa.
0: Aha.
2: Maona maji nikupinda kwangu chaita kupera kwa sondo.
0: Mazita kwa setis.
2: Ya chakutanga imu so nyandiro na teje niko anu.
0: Mazita.
2: Kachipiri uyu shamwali ya antikambira uyu mdoko wangu ndi Nelson ya Tsoni Mtombanjira. Na mkabio wake. Tuzaenda na dindarensa kwa Mtombanjira warukundipo warukubarze huko. Ndi kuti wapinda usiku wa kudekisesa tuenda kuna shamwali. Tuna Mario Gome. Kuna Alberto, kuna João Maturanguo, na Jovencio Tiki, Lucas Marco. Mwali wangu hapa, alipa Gondola hapa, ndi tingati kwa mashani ya ilia kushimoyo. pabodzi na Mande Disco na mkoma Saidoni kupungwe na wenangu wangu handina kusapalista zangu manji na wenso wa vinti wa Radio Mosambiki mprovinsi ya Manikamuno kuti wapindao siku ya kudegestesa kupela kwa sondo kwa mushu na imu ambulusi wa Radio Mosambiki kuna mkoma Zohensi kuna Kristina Tumesi mkoma Lukas Marcos Nazarius na wenso wenso na senza pa Radio Mosambiki ndiri kuti mazita na wenso wakundipa usiku mdihuno mpindao usiku hakudegestesa msiku ya kudegestesa ndapeza mkoma pita wangu dae hata mbe ndina dondoa kwa zisa na kufamba kwa nguwa basi
0: mazita